0: Rozčistvene.
1: Rozčistvene. Ilti ti svena. Ilti ti svena. Lajta solo o lakitao. Lajta solo o lakitao. Ilja od